0: Vapor Hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Este verano prepárate para decir ¡wow! ¡Wow! Por el coche, ¡wow! Por el precio y ¡wow! Porque en Yamóvil tienes hasta un 35% menos y con entrega inmediata. Ven a Yamóvil, llévate tu seminuevo y que el próximo ¡wow! sea desde la playa.
2: ¿Un fin de semana diferente?
3: Bingo Las Vegas.
2: ¿Los mejores premios y sorpresas?
3: Bingo Las Vegas.
2: ¿El que tiene un Cadillac rosa terraza y es el preferido por los famosos?
3: Bingo Las Vegas.
2: ¿Una velada inolvidable?
3: Bingo Las Vegas, Hermanos García Noblejas 17. Juega con responsabilidad, solo si puedes si eres mayor de 18 años.
4: La gran Lola Herrera regresa al Teatro Bellas Artes con Camino a la Meca, dirigida por Claudio Tolcachir, con Natalia Dicenta y Carlos Olaya. Del 26 de agosto al 25 de octubre ven a disfrutar de esta apasionante historia sobre la libertad y la búsqueda de nuestros sueños. Camino a la Meca con Lola Herrera. Entradas en teatrobellasartes.es y taquilla del teatro.
5: Por Hoy Galicia.
6: Hola, ¿qué tal? Saludos de Lara Salgado en este viernes de alternancia de nubes y claros, con algunas lluvias débiles en la mitad norte del territorio y temperaturas en descenso. Las máximas van a oscilar hoy entre los 23 grados de Santiago y A Coruña y los 28 de Ourense. Las últimas horas nos dejan 13 detenidos en dos operaciones contra el tráfico de drogas desarrolladas en Arteixo y Burela. Fernando Becerra.
7: El operativo antidroga en Arteixo se ha saldado con 6 detenidos y con la incautación de sustancias estupefacientes tras los registros realizados durante la jornada del jueves en distintas zonas de ese municipio coruñés. Además, la Guardia Civil también da por desarticulada una red que se dedicaba al narcomenudeo en Amariña. Hay 7 personas detenidas, vecinas de la provincia y también de la comunidad vecina de Asturias. Tienen edades comprendidas entre los 27 y los 45 años. Además, los agentes confiscaron 4 kilos de cocaína, 6.000 euros en efectivo, 4 vehículos y un arma de fuego. Esa operación fue dirigida por el equipo territorial de la Policía Judicial de Burela. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial. El juez de la Plaza de Mondoñedo ha decretado el ingreso en prisión para 6 de los detenidos.
6: Es lo último de un viernes en el que el Boletín Oficial del Estado ha publicado la declaración de las islas de San Simón y San Antón como lugares de memoria democrática, lo que supone que ambos lugares se incorporen de manera definitiva al inventario y se consoliden como patrimonio público y espacio para el conocimiento. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, afirma que es un acto de justicia y es que se estima que más de 5.600 personas estuvieron presas en ambas islas, con más de 500 asesinados.
8: A resolución supón a incorporación definitiva destes lugares ao inventario de lugares de memoria democrática, consolidándoos como patrimonio público e como espacios para o coñecemento, para a reflexión e para a transmisión da memoria democrática ás xeracións presentes e ás futuras.
6: Desde el PSDG tamén celebran esta declaración. La diputada Paloma Castro destaca este reconocimiento como un ejemplo de la reparación moral y de los principios de justicia y verdad.
9: Ante todo, un acto de xustiza coas víctimas, coas súas familias, pero tamén coa historia de Galicia. Este recoñecemento confirma que estamos ante un espazo de dor, pero tamén de resistencia democrática. E supón, ademais, unha reparación moral para todas aquelas persoas que sufriron ali a represión franquista.
6: Apuntamos, además, que el presidente de la Diputación da Coruña ha respondido hoy a la propuesta de la Xunta de crear más embalses para combatir los episodios de sequía. Dice Valentín González Formoso que la clave pasa por optimizar la red actual. Radio Coruña, Lila Fernández.
10: La Diputación se alinea así con la FEGAM, pide a la Xunta más inversión en el mantenimiento de las infraestructuras para hacer frente a esos efectos de la sequía y solucionar pérdidas de agua en la red. Y Valentín proponía que Aguas de Galicia destine al menos el 50% de lo recaudado en el canon hidráulico a los ayuntamientos para que sean ellos quienes lo inviertan directamente en esa mejora de las infraestructuras. Lo escuchamos.
11: De entrada, o que hai que revisar son as infraestructuras actuais, non? Creo que a Xunta de Galicia, a Aguas de Galicia, que recada o canon hidráulico en cada un dos 313 concellos de Galicia e que non adica un só céntimo aos concellos para ese fin, recauda pero non entrega despois, debería de facelo, como mínimo, 50%.
10: Hace un llamamiento igualmente el presidente de la Diputación a reducir los consumos particulares.
6: Gracias, Leila. Y un apunte en clave turística, porque los hoteles gallegos registraron 1.334.000 pernoctaciones en julio, es un 0,35% menos que en el mismo mes del año anterior, también menos que en el mes de junio, y los precios incrementaron casi un 7%, según los datos provisionales publicados hoy mismo por el Instituto Nacional de Estadística. Actualizamos estas y otras noticias en tiempo de hora 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
5: Buenos días, los mejores frescos, tus marcas favoritas, productos novedosos a los mejores precios y la mejor atención. Todo eso en las oportunidades de hoy. Vivamos como galegos.
12: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
14: Bonito entero, kilo, 6,75 €. Aceite de oliva virgen extra carbonel, litro, 5,15 €. Nectarina blanca o amarilla roja, kilo, 1,65 €. Y huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,69 €.
13: Gavis, en confianza.
15: Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeirós. Cadena SER.
16: Pontevedra hoy por hoy.
17: Festa do Mar en Combarro, Praza da Chousa. Iván Montans e Alfredo Márquez.
18: ¿Qué tal? Saúdos, buen mediodía. Pues sí, estamos en la Praza da Chousa de Combarro, no Concello de Poio, para contarles, debullarles todo o cartel da Festa do Mar, que hasta o domingo vai amenizar con música, con gastronomía, con xente, este concello, esta parroquia, esta praza na que nos encontramos. Alfredo Márquez, ¿qué tal? Bo día.
19: Muy bo día, Iván.
18: ¿A tua primeira vez na Festa do Mar?
19: Primeira vez na Festa do Mar, pero...
18: Non a primeira en Combarro, ¿no?
19: Efectivamente.
18: A ver, ¿qué recordos che trae a ti Combarro?
19: Ai, moitísimos, eu teño familia de aquí. De feito, estaban chegándome agora o WhatsApp fotos da miña familia nos 90 desfrutando aquí na Praza da Fonte, na Praza da Chousa tamén, así que con moitísimas ganas de, bueno, retomalo e vivir a festa aquí.
18: Ti sabes que os de Ferrero Rocher se equivocaron?
19: Xa. Seino. Escollendo...
18: Que non escolleron a Combarro como pueblo máis bonito de España, non?
19: Bueno, pero nos nosos corazóns, oé.
18: Alcalde Ángel Moldes, que tal? Bo día.
20: Bo día.
18: Sí que é o máis bonito, non? Ainda que digan o contrario.
20: Está claro, decir, para nós, decir, Poio no seu conxunto e Combarro en particular, pois pues, os concellos pues, máis bonitos de España e de toda Europa, incluso de todo o mundo.
18: Estamos na carpa habilitada para a degustación gratuita que se fai de dos produtos do mar. Estamos baixo a sombra, 22 graus de temperatura, sol e nubes. Chegaremos a 25, a verdade que o tempo é magnífico, non?
20: Sí, decir, para este tipo de eventos, e en este caso, pois pues, moi ben o tempo, a temperatura é pues, unha temperatura moi agradable, decir, non hai ni un exceso de calor como podemos ter a inicio da semana, nin tampouco frío, así que invita a poder vir a Combarro, a poder vir a Festa do Mar, a poder disfrutar desa carpa museo e sobre todo pues, a degustar tamén produtos da nosa ría que tan importante é na nosa economía.
18: Agora falamos da festa en sí, pero xa que fala vostede de economía, canto de importante é esta festa para a economía de Combarro?
20: Ben, decir, nos cando analizamos desde chegado o goberno o que queríamos realmente e a acción de queríamos que camiñase a Festa do Mar, pois realmente o que provoca a Festa do Mar non é simplemente un evento lúdico onde durante dous días, tres, hai concertos. Non, nos o que queremos facer é unha semente e o que sirve para promocionar o noso concello e sobre todo sirve tamén para que todas as persoas que se acheguen para poder explicar e sobre todo a toda a xente que se acerque aquí para poder ver a excelencia do noso produto. Logo que contribúe, hai que darse conta que un dos autores fundamentales no noso concello é o mar e a importancia que ten xunto co turismo. Entendemos que ten que camiñar da man o mar e o turismo. Logo, o que nos permite isto é que cada visitante que veña consuma, que cada visitante faga un gasto e sobre todo, pois eso, tirar do noso produto. Logo é fundamental que a xente teña cada vez máis claro cal son os produtos galegos, cal son os produtos da ría, por eso é tan importante o etiquetado, por eso é tan importante que a xente se preocupe que cando compra non é o mismo comprar a meixa da ría de Pontevedra, a meixa da lonxa de Campelo, que comprar pois de outros lugares ou de Italia ou de outros países. Logo nós podemos respetar todos os produtos, pero vamos a en este caso pois promocionar o noso produto. Logo nós entendemos que eso, que a Festa do Mar sirve como motor económico, dinamizador, contribúe ao desarrollo socioeconómico do noso concello e sobre todo pon en valor unha das dos sectores fundamentais no noso concello como o mar.
19: Así como crece a cantidade de xente que visita Poio, tamén crece, entendo, a festa. Caleos do dispositivo de seguridade, de mobilidade que se habilitou para a festa.
20: Ben, pues nada, nestes momentos pues contamos cun dispositivo que está formado por Garda Civil, Policía Local, Protección Civil, empresas de seguridade privada e aparte os operarios do noso concello e despois a propia empresa que tamén está encargada do montaxe. Eu desde aquí quero darlle as gracias a todos eles. Onte, por exemplo, xa no inicio da propia festa foi un día complexo porque sabemos todo o mundo, pois aquí temos a experiencia de cando o tempo non acompaña ou cando se nubla, pois suele ser visita obligatoria, pois a xente que non ten o día de praia, pois se acerca a zonas como Combarro para poder visitar ou a zona do Mosteiro. Logo iso conleva a facer pois un esforzo tanto no que son nos plans de tráfico e de circulación, como son nas zonas de estacionamento. Nos desde a nosa chegada ao goberno tiñamos claro a importancia dos aparcadoiros disuasorios, creamos máis de 1000 plazas de aparcamento, é dicir, temos máis de 8000 metros cadrados no entorno do centro de saúde, temos un convenio con Portos de Galicia para abrir o Porto da Canteira, o entorno do colexio de Chancelas e o entorno da Seca, que a xente pode vir camiñando por toda a Pinela, disfrutando do que é o balcón a ría de Pontevedra, e creemos eso, é dicir, que hai bastantes zonas de estacionamiento, por eso creo que as persoas que se acheguen van a poder facer uso desas zonas de aparcamento e van a poder facelo sin ningún tipo de problema.
18: Vemos a moita xente transeunte por aquí pola Praza da Chousa, algúns veñen a Combarro pola Festa do Mar, outros veñen a Combarro porque é unha visita obligada se ves as Rías Baixas. De paso ven que están, escoitarán tamén os ointes de fondo a loxística da montaxe, do palco, porque esta tarde, esta noite estará por aquí actuando De Paul, un poquinho a música mezclada ca gastronomía, mezclada cos que veñen a drede, cos que non, a xente impregnase desto para vivir a festa tamén, non?
20: É unha suma de todo, é dicir, nos un pouco o que se pretende coa Festa do Mar, algo que a nos nos preocupaba é que o mar non fora só o nome, é dicir, nos non queríamos ser unha típica festa gastronómica, hai moitísimas e moi boas en toda Galicia, nos o que queríamos é que a xente que se acerca a Plaza de Chousa podría disfrutar do que é o sentimento e a pertenza que temos os veciños e veciñas de Poio e de Combarro do que é o mar. Logo, a programación é para todos os públicos, temos desde a canción mariñeira, pois donde van a poder disfrutar, e cada ano ten moito, moito éxito de público, porque a xente interactúa moitoísimo cos grupos, disfrutando desas cancións populares, desas cantigas, do que era antes, cando estaban nesas tabernas os mariñeiros, cando viñan do mar, e cando esperaban, ou cando facía mal tempo, e, por exemplo, esa parte de tradición e cultura, pois é moi importante.
18: É que, a veces, cando vemos os mexillóns no prato, non nos damos conta do esforzo que hai detrás, pero custa traballo, non? Todo custa traballo nisto.
20: Efectivamente, é dicir, aquí detrás nosa temos a carpa Museo do Mar e no noso concello, dentro do sector do mar, unha parte fundamental son o sector dos bateeiros. Este ano, pois, o concello construí con carpinteiros locais unha batea que está aquí no xoxeta no teito, onde se poden ver as propias cordas, as propias espichas, onde se poden ver como se suxeitan esas bateas, e a xente, pois, en este caso, pois, é algo que lle chama moita atención cando chegan a esta carpa museo, cando poden ver todos os tipos de arte de pesca que había desde fai moitos anos, e poden ver a súa evolución, os tipos de embarcacións que existen. Despois, dentro da propia Festa do Mar, hai unha parte que é fundamental. Xa van 30 anos, empezou a Asociación de Veciños Bouriante e despois continuou o Clube Mariño Riboa, que é ese encontro de embarcacións, que tamén colabora Culturmar, e que vai a partir xa desde hoxe, mañán e o domingo, pois vai a ser, en este caso, a ría de Pontevedra, en torno a Illa de Tambo, pois a capital das embarcacións tradicionais de toda Galicia, que é un espectáculo que eu invito a ver, que aparte hai distintas zonas que se vai a poder apreciar e ver surcar, pois, esas embarcacións tan antiguas, con tanta historia e tanta tradición en Galicia, e que se van a poder, pois, facer unha estampa impresionante na ría de Pontevedra.
19: Alcalde, este é un agosto que se presenta récord prácticamente en canto a ocupación hoteleira en Poio, tamén moitísimos peregrinos están selando, e por outro lado este agosto tamén está sendo marcado polo tema da seca. Non sei de que xeito, relacionando os dous temas, ten o concello a vista posta na sostibilidade deste crecemento turístico.
20: Ben, decir, como ti ben dís, cando falamos dun concello temos que ter claro o incremento, decir, do turismo, da población, e as infraestructuras teñen que ir a par. Nos, seguramente este mes vamos a aprobar o novo contrato do ciclo integral da auga, e vai a levar un depósito no entorno do Monte Castrove pensado en eso, é dicir, hai moita xente que este ano se pregunta como pode ser que con todo o que choveu este inverno, como pode ser que teñamos pois restriccións de augas ora no Brán. Pois hai que facer unha reflexión seria de que non se está facendo un aproveitamento deses recursos durante todo o inverno, que no caso de Poios será un problema porque ao final vai a ría de Pontevedra e lle complica moito as propias mariscadoras. Logo nos, en ese ciclo integral da auga van 15 millóns de euros en investimentos e tres deles van nun depósito pensado para aproveitar esa auga, eses incrementos nos caudales e así poder manter o que o abastecemento para toda a población e sobre todo pensando xa en o incremento de turismo que ano tras ano vivimos no noso concello e a población por sorte que se está incrementando no noso municipio.
18: Sí, porque por exemplo agora aumenta moito a población nestas datas, non sei se que a Festa do Mar ainda se incrementa máis ainda, canta xente se pode reunir nestes tres días de festa, cantas racións van a dar tamén máis ou menos que teñen planeado.
20: Sí, vamos a ver, nosa Festa do Mar está claro que é un aliciente máis e un aliado para o incremento de visitantes no noso concello, é dicir, durante estas últimas semanas foron moitos de incluso propios hoteles de distintos lugares da provincia, incluso fora de Galicia, chamando, pidiendo información para sus clientes, preguntando por las actuacións, preguntando por a programación, y nos, pues eso, sabemos que hay un incremento sempre de visitantes gracias a propia Festa do Mar. Nos, o que e o teñamos moi claro, nos o que non queríamos era un pouco repetir a historia do inicio do que era a Festa do Mar, é dicir, non pode ser que nos montemos aquí unha carpa, que metamos aquí 3.000, 4.000 persoas e resulta que os restaurantes estén baleiros.
18: Claro, este é un aperitivo, non este é un gancho para que despois tal se trasladen á hostelería.
20: Nos o que queremos é que a xente que se acerque, que sepa os produtos que temos en Galicia, vexan directamente, poden apreciar na carpa aquí ao noso carón como se cociñan, que produtos, e a partir de aí a xente que queira comer, temos máis de 20 establecementos en este caso en Combarro, donde van a degustar un produto con todas as garantías, un bo produto, van a estar moi ben atendidos, e noso que non queremos ser é unha competencia desleal aos establecementos. Por eso, desde que nos chegamos ao goberno, o que se fixo foi a parte gastronómica, xira en torno aos propios profesionais, os que pagan impostos todo o ano, é dicir, non é moi normal que sucedera o que fai moitos anos sucedía aquí, que era que a carpa estaba totalmente chea e os restaurantes baleiros, ou incluso se cancelaban as súas reservas, porque ou haber problemas de aparcamento, lle cancelaban as reservas, e iso foi consensuado con todo o sector, coa propia veciñanza, e se conseguiu eso, que a xente veña aquí, que probe e deguste o produto e a partir de aí utilice os máis de 20 restaurantes e de boa calidad que temos en Combarro.
18: Alcalde, quedanos un minutinho antes de marchar, despois quedarase tamén para opinión, para responder un par de cuestións. De Paul, Café Quijano, con cal se queda? A ver, que lle gusta máis, canta se sabe de Café Quijano.
20: Bueno, eu creo que nos sorprenderá de Paul, porque cada vez que soan
18: son anos 40.
20: Xusto, dicir, e hai cando lle pos así a moitas persoas, pois din, pois mira, coñezo moitas máis cancións das que pensaba. Son dous concertos distintos, dicir, nos empezamos onte cun día a primeira hora pensada pois na xente máis maior, con ese, en este caso, musical de Xuntos pola Música da filla de Juan Pardo, que foi un éxito onte de público. Continuou América, hoxe con e mañán pois con Café Quijano, pero bueno, se teño que lexir igual me quedaría con Café Quijano.
18: Alfredo, quédate para despois da unha, que temos moito que falar de embarcacións tradicionais, tamén vamos a falar destes concertos, a ver se somos capaces de falar con alguén de Café Quijano. Alcalde Ángel Moldes, moitas gracias e que vaya ben a festa.
20: A vos, moitas gracias.
18: Tempo de opinión.
16: Pontevedra hoy por hoy dende Combarro. Festa do Mar. Doce horas, 38 minutos, seguimos entre fiestas y eventos de verano, aunque nos metamos en el penúltimo fin de semana de agosto. La opinión se pone modo información. Hoy con Laura Fresneda, Jorge Expósito, así que llegan las novas.
21: E agora, as novas locais.
22: Que tal, moi bo día, pois acabamos de coñecelo, cae un novo parque eólico. A Dirección Xeral de Enerxía revocou as autorizacións do parque eólico Pico Touriñán, que pretendía colocar ata 8 aeroxeradores nos concellos da Estrada, Cerdedo Cotobade e Campo Lameiro. Foi finalmente a propia empresa quen desistiu ante os informes desfavorables de patrimonio. E a actualidade ven tamén marcada pola mellora das estradas, porque a Deputación ven de aprobar esta mesma maña 4,4 millóns de euros para a conservación en varios paquetes por toda a provincia. Son son en concreto 6 que se suman aos plans provinciais xa levados a cabo dende 2023. E tamén no Concello de Pontevedra se vai poñer en marcha unha nova fase dos asfaltados, neste caso no casco urbano. Terán como principal punto de traballo a Praza de Galicia, ademais das rúas colindantes comezan o próximo martes. É importante, a parada de autobús dese lugar de Praza de Galicia trasládase temporalmente a María Vitoria Moreno. Será a partir do vindeiro 25 de agosto e vai permanecer ali ata o 4 de setembro. Desa parada importante saen as liñas L1, L2 e tamén a que vai a Marín. Sumamos ademais a información dende Arousa, Jorge Espósito.
0: Hola, que tal? Bo día. Mañán, sábado 22 de agosto, cúmplense 10 anos da morte de Diana Kerr, o caso máis mediático dos últimos tempos e que mantivo prácticamente ano e medio en vilo a toda a comarca do Barbanza, porque ese foi o tempo que levou a investigación resolver este horrible crime que cometera un veciño de Rianxo, Xosé Enrique Abuín Hei, conocido polo apodo de El Chicle, que rematou, lembremos, confesando. O recordaremos no informativo de hoxe. E, polo demais, os operarios da empresa pirotécnica Penide comenzaron esta mañán a montaxe en terra no peirao de Dorramal, en Vila García, de toda a infraestructura que compón un espectáculo das dimensións do combate naval, do que disfrutaremos mañán pola noite, porque o tempo o vai a permitir. As choivas non se esperan ata o domingo e quizáis sexa xa pola tarde. Polo tanto, en principio, non hai problema, non hai medo para poder disfrutar dese combate naval mañán pola noite.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
16: Pois certamente Vila García está a vivir a súa semana grande, hoxe a actuación de Chenoa, pero tamén son xornadas importantes dende onte mesmo até o domingo en Combarro. Por eso o magazín Pontevedra hoy por hoy se está a facer dende a Praza da Chousa, dende alí. O alcalde Ángel Moldes ten pois, a deferencia con la opinión de quedarse un anaquiño máis. A temperatura boa, alcalde, saudamos, que tal?
20: Que tal, bo día, moi boa, moi boa.
16: Ben, bueno, pois festa, ambiente, pero tamén hai unha serie de queixas por parte da súa veciñanza. Esta mesma semana, señor Moldes, escoitábamos a unha veciña de Acaeira e de Obaeu que dicía que os deixaron un pouco de lado con eses roteiros de buses do rural para comunicar as distintas parroquias. Ela gostaba, pero dicía que a Acaeira e Obaeu tamén lle gustaría formar parte deste circuito. Hai posibilidade de os incluir? Por que non se incluíron?
20: Nada, moi fácil. É dicir, nos avisamos desde un primer momento que os primeiros meses serían de estudio e de implantación e estamos a expensas, como todo mundo sabe, desde fai uns anos, a Escuela de Canteiros da Riba de Boavista é un centro de formación e estamos pendentes de se se confirma se vai a ter transporte público para o seu alumnado, xa aproveitar para esa línea, poder aproveitarla para a veciñanza. Logo, unha vez que isto non lo confirmen desde a Consellería de Educación, pois aí tomaremos unha decisión, ou quedaría implantados ese servicio para poder levar o alumnado á Escola de Canteiros, ou se implantaría pois un percorrido con ese bus interparroquial que ten o propio Concello.
16: Moi ben, pois, sen saber que ia estar vostede un anaquiño neste tempo de la opinión, unha ointe de Poio mandaba esta mensaxe a través do 607-940-290.
2: Yo soy de Rexó y vivo en Rexó. Fui a la playa siempre de Sinás, porque es nuestra playa, como decimos todos los que vamos a ella. Los contenedores están sin limpiar, huelen que apestan. En Sinás, los señores que no son de Rexó, que vienen a branear y tienen allí casas, se dedican a coger las sillas de la playa y dejarlas allí colgadas todas por la barandilla, con candados, con cadenas. Es una vergüenza, porque si le dices algo, no cuelgan ahí las sillas, hombre. Madre de Dios, lo que nos cae. Moldes se lleva muy bien con el alcalde de Sanjenjo, y el alcalde de Sanjenjo quitó las sillas de la playa de Sanjenjo, que había todas colgadas. Entonces quería saber si le puede llegar a Moldes esto, porque yo acabo de hablar con el ayuntamiento y me pasaron con urbanismo. Urbanismo me dijo que no, que me pasó con otro concejal. El otro concejal no está. Y me dijeron que no lo llevaba ese concejal, que lo llevaba el de medio ambiente. El de medio ambiente es como si no se hablara con él, porque hay cosas que no las atiende y no entiende. Entonces quería saber si, a ver, por medio de la opinión, es una playa muy bonita, muy pequeñita, de mucha gente ahora en verano, porque hay mucho turista, allí hay un chiringuito muy bonito, allí hay una bajada, ahora hicieron muy bonito unas escaleras que pusieron muy bonitas, el paseo de madera, que hay un trocito para que lo pusieron muy bien. Y a ver si le llega al alcalde de Poio esto, a más que en goberna en Poio. e os de Valoriza, me parece que se chaman, os da limpieza. A ver si lle chega. Pois nada, moitas gracias á Opinión e a Radio Pontevedra por poder dar esta queixa.
16: Chegar chegou, alcalde. Temos un anaquiño para contestar. Que pode decir?
20: Nada, vamos, nos nesta praia en Sinás vemos de facer unha inversión importante de máis de 30.000 euros, cambiamos toda a pasarela de madeira, cambiamos ahora todas as escaleiras, e isto era un problema que venxa de moito, sí, de moito tempo. Xa pasou en Sior, tuvo que en este caso quitar todas as sillas que están amarradas, e aquí pasará o mesmo, é dicir, está prohibido facer ese tipo de uso. Sí que é certo que son desas costumes que quedaron desde fai moitos anos, e nada, deixaremos un aviso primeiro para que quen queira retire as súas sillas, e a partir de aí, pois, si continúan, pois tendránse que eliminar os candados e a xente ten que acostumarse a baixar e elevar e subir e baixar a silla a playa como calquer veciño ou como calquer visitante. Foi unha costume que xa había desde fai moitos anos, que non xa le vemos avisando que non se pode facer, aparte se pintou toda esa barandilla e están enganchando os candados que están rascando todas esas barandillas, e primeiro se fará un aviso e xa a continuación pois se retirarán esas sillas que queden aí, esas cadeiras, porque non se pode facer un mal uso, ningún abuso do que os usos públicos e os espacios públicos.
16: Otra praia, la playa de la Pinela merece mucho más que el abandono actual. Merece ser una playa limpia, segura y cuidada, donde las familias, los vecinos y quienes convivimos con animales podamos disfrutar sin miedo a encontrarnos con cristales rotos o escombros a cada paso. ¿Está tan mal esta playa?
20: Vamos a ver, quen coñeza a praia da Pinela, é dicir, bueno, por desgracia, pois fai moitos anos que non é unha playa que realmente quedara moi ben para o baño, é dicir, é unha zona de marisqueo, e o que nos din aí, é dicir, independentemente deso, o que temos que ter claro é que os espacios é compromiso de todos, é dicir, se escoita a veces por aí, se os ayuntamientos están sucios, non é culpa da empresa de limpieza, sino é por culpa de su propia vecindad, e isto creo que é un pouco igual, é dicir, eu podo entender e podo aceptar unha crítica que poida haber, pois, un envoltorio ou calquer papel nunha praia que non se limpie, ben, pero cando xa falamos de rotura de cristais e demais, creo que ten que ser un compromiso por parte de todos, é dicir, non é un espacio normal para que unha persoa rompa ou tire un trozo de escombro un entorno da praia. Logo, eu creo que aí, independentemente, nós temos un servicio de limpieza que limpia as playas os 7 días da semana en todo o Brán, e creo que o que non pode ser é que despois hai outras persoas que non teñen esa conciencia para respetar o medio no que vivimos e se dedica a eso, a romper cristais e demais. O entorno, repito, para unha zona de baño a praia non é nada fácil, porque son zonas que no seu día, pois, as mareas e os incrementos de mar, pois, atuaron, os recheos que se fixeron no seu día, e son zonas máis de zonas de marisqueo, pero independentemente deso, hai uns entornos, ven un campamento do entorno azul, do que da Xunta de Galicia, que fixo unha limpieza de toda a escullera, e non é normal que haya xente que ese traballo non aproveite. Nestes momentos, por parte do Concello, estamos limpiando todas as zonas dos miradores, que calquera persoa que veña pola PO 308 vai a poder apreciar todo con barro e todo campelo desde os miradores, e entendemos que o que hai que facer é tamén respetar, e é un compromiso de todos o feito de respetar os entornos.
16: Ben, como estamos en festa, imos a rematar con esta outra pregunta que tamén teñamos de hai tempo e xa o deixamos libre. Pues, me gustaría saber como va a quedar el tráfico cuando estén completadas las aceras delante del Hotel Don Pepe. Pues el ancho literalmente no da para que se crucen dos autobuses, como ya ha pasado. El que iba hacia San Senxo tuvo que montar la acera y allí están las marcas de las ruedas. Por eso me gustaría saber cómo va a quedar eso.
20: Ben, o que temos que ter claro é que cando falamos do proxecto da barca, o que se fala é dun proxecto de humanización. Non podemos pensar que a entrada da barca é a entrada a un polígono industrial. Logo, ahora, o que se fixo foi un aproveitamento, os espacios son, en este caso, pensado nas persoas, e o que son os vehículos de mercadorías tendrán que utilizar un espacio distinto á entrada natural da barca. É dicir, a nosa intención é que sigan utilizando o desvío que se fixo provisional, que fora polo polígono do Bao, e tamén estamos pendientes dunha reunión co propio goberno para que nos permita na zona de Porto Santo poder facer unha saída da autopista, porque nós o que queremos é que o entorno da barca quede pensado para turismos e quede pensado para as persoas, non para os vehículos de mercadorías. As beirarrúas, creo que hai moita xente que lle dá a sensación de que son moito máis anchas do normal, pero que teñen que darse conta de que agora hubo un aproveitamento do que eran antiguamente por os aproveitamentos dos edificios, e ahora se ve todo dunha mesma pedra, parece moito máis ancho, pero realmente estamos ocupando un espacio casi igual do que había antes.
16: Ángel Moldes, alcalde de Poio, milleiros de gracias por este tempo neste día tamén de festa para Combarro, no que tamén está a disfrutar. Festa do mar, a disfrutar hasta domingo. Moitísimas grazas, bo día.
20: A vos, e nada, unha vez máis, noraboa polo programa, porque eu sei que é un programa que se escoita moito e se fai moito uso da opinión no noso concello, e moitas gracias por darlle voz a tanta veciñanza do noso concello para participar no voso programa.
16: Gracias a vostede, porque abusamos tamén da súa confianza para dar resposta á veciñanza. Unha aperta, bo día.
20: Bo día.
16: 12 horas 49 minutos.
3: Atención, veciños de Alame e comarcas de Pontevedra. No novo centro de día Idades do Seixo, coidamos de quen máis queres. Atención personalizada, prevención, mantemento da saúde e asesoramento ás familias. Idades do Seixo, o teu centro de día. Calidade de vida no corazón de Alama.
4: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
7: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de Ama.
4: Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
23: Rigor.
24: Sal González.
23: Diseño y planificación.
24: Sal González.
23: Acabados.
24: Sal González.
23: Experiencia.
24: Sal González.
23: Reformas, baños y cocinas, Sal González. Estamos en la Rúa do Costado, Pontevedra, o salgonzález.es.
24: Y presume de hogar.
25: La opinión cumple 50 años.
26: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101.
16: Tenemos llamada pendiente del día de ayer, pero antes, permítannos, a Plataforma en Defensa da Saúde da Sanidade Pública da Barbanza non ten vacacións. Voltaron a concentrarse diante do Centro de Saúde de Aguiño. Din que nesta época estival, co aumento da poboación, sigue sen cubrirse a baixa de longa duración, máis de 9 meses, dunha das dúas médicas de familia, xerando importantes atrasos nas citas. Tamén se concentraron nos xardíns en Valle Inclán de A Pobra pola apertura do PAC en horario de tarde e a cobertura das ausencias do personal. No programa deste xoves, en opinión, recibimos unha chamada de Vila García, unha muller que dixo fora por urxencias pola mañán a San Roque e voltou pola tarde porque había unha cola inmensa. Botaba en falta unha distinción entre as urxencias do PAC e o resto das atencións en ventanilla correspondientes ao centro de saúde. Ben, aínda que fomos clarexando sobre a marcha, xa podemos dicir que San Roque, en Vila García, conta dentro das mesmas instalacións do PAC, pero ollo, todos os puntos de atención continuada, e este tamén, funcionan a partir das 3 da tarde de luns a venres. Sábados, domingos e festivos empezan as 8 da mañán. No caso de San Roque, se alguén precisa ir de urxencia pola mañán e ten o seu médico pola mañán, vai directamente a él. Se non está ou non o ten asinado, pois será atendido por un dos que se atopen traballando. Se a urxencia é pola tarde, é cando funciona o PAC, a partir das 3, para os que veñen de centros de saúde que non abren pola tarde ou teñen médico en San Roque de mañán. O que pode pasar é que non dé tempo a atender pola mañán, co que se están a esperar, pois lle dan as 3 da tarde e se xan atendidos por los médicos do PAC. É un pouco de lío, pero tentamos clarexalo para que non haxa dúbidas. 12 horas 52 minutos, la opinión e la llamada que venía de Pontevedra, ¿verdad?
27: Efectivamente.
16: Bien, y quería hablar de una mala experiencia y una buena experiencia, sí.
27: Sí, yo quería agradecer la buena labor que tuvo conmigo la policía local. A mí el día 1 me robaron un coche y desde eso todo fueron despropósitos. Entonces, la policía local lo localiza hace 2 días. Me llaman, yo reviso el coche, ellos me dicen el protocolo a seguir. Yo en este momento tengo que dar las gracias infinitas, agradecerles, que estoy agradecidísima a Juan, que era uno de los policías, y a su compañero, de cómo me dijeron que tenía que hacer. Yo me presento luego en la Nacional y todo fue un despropósito. También tengo que agradecer que después del despropósito tuve que subir a reconocer mi coche, porque había ido la policía científica, que por cierto, tengo que decir que mi coche no estaría limpio, pero no se puede dejar lleno de harina, del polvo que le hicieron, porque yo me tuve que dedicar a limpiarlo para poder sacarlo de allí, pero bueno, ese es otro tema. En esos momentos que también vino la policía local, tengo que agradecerle a Iván y a su compañero el buen trato, como me han tratado cariñosamente, y sin olvidarme del señor que está allí cuando tuve que ir a recogerlos el coche, porque fue cariñoso, amable, me dijo que me olvidara de todo lo que me pasó, ¿eh? pero por parte de la Policía Nacional todo fue un despropósito. Desde el momento en que yo tuve que ir a sacar la denuncia conforme me habían robado el coche para que me dieran de alta en tráfico y me dieran de alta en el seguro, todo fue un despropósito. No me quiero alargar porque seguramente habrá muchas llamadas y no me habrá pasado a mí sola lo que me pasó. Pero yo simplemente llamo para agradecer la buena labor de la policía local, por lo menos hacia mí, del trato exquisito con que me trataron, de tratar de solucionarme los problemas. Incluso el policía nacional, el policía local, Iván, me dijo: no te pongas nerviosa, no damos contratado con el seguro, que era AMA. ¿Quieres que te hagamos por teléfono, por internet, un seguro un día? Bueno, me lo pusieron todo en bandeja. Vuelvo a repetir que estoy agradecidísima, no tengo palabras, hacia estas personas y hacia la policía local. De la nacional.
16: Dice que les robaron el coche el día 1. ¿En dónde?
27: Yo tuve la mala suerte, y no puedo decir robo porque no lo han considerado robo, que yo el día 1 a las 8:15 de la mañana...